0: Wina nikulewa kuti mpepo ya mara, fuinangu wali kuti ne, fuinangu wali kuti tikanayo mpepo. Kumati mokuchinchizano kuti mashubesi, chumoti nsiwa nchikuti mpepo ya mbamenya pangono na usiku kubozi. Wana mbenda kushkora, bzufunika po kutuma kutuma kwa tumisira nkaleka ine. Kuti ya tumisi matumbu, apotipu ziwa kwa pasaka juice, fuinangu kupensi kabachi, pofuna kupesa mpepoi. Ndiye mkati mwanchika uchino, matenda ringa vunzerini ya kunyusiwa na mpepo, tinikulo wa bzifuo na bzimpsine. Mbangasi asima, umafikira wakali na matenda ni kati ya moya.
1: Ili kupunguzika mboku ya matenda ya mimba mwanyampula nchika wa shateta. Kuna golino kwa kumanidua tenda tuluma kwa matatu na tushano mbuto za umoyo za nchika wa shino na jira nda jina iya. Iye mboku iluatiza kupunguzika mpaka na pamapur sento makumawira pa kundendemeza na goli damala. Pome wasa umoyo adagumana tenda zulu makuma na inatutato mazana manome makuma wili na tuishano. Na apu kuneka kupungusika kwa mbukoye, maboma ya nango ya kadabitirisa kubulea na matenda ya mimba mwenye mpula pakulata maboma ya muatisi na doa yomwe ya mbashita maliri na mtsiku la Malawi nkani yomwe kusaisa turu wasa umoyo. Dololo wakona zantundu mwe wa matenda kulikula wakona sa umoyo nchigawa shatete Ameriko Shafiera adziwisa za kupatidwa mfundo pabodzi na mbumba pakufuna kulimbana na matenda ya mimba mwanyampulura.
2: É preocupante, mas nós, como setor saúde, estamos a fazer uma monitoria diária desses casos de diarreia. A província beneficiou-se num passado recente de um treino de boletim epidemiológico diário, nós chamamos de BD+.
1: Mpisa kusei saturo kuma ife pa ukura wazao moyo, tikushita gafufuza watu mbudo za kusiana siana kumbali ya matenda yume mkukwela mbumba. Ningati shikau tiri kulindira kupita kwa nsiku mumburu za umoyo pa kuona ngabone matenda yemwe yale kubone resa kuna kwenye mbumba.
2: Pra nois seria as pessoas continuare a se prevenir.
1: Ya kali mafala ya Ameriko Shafiera mwambona za matenda ya kutakanya mwaka mangu mangu mbumba kulikula kuona za umoyo nchikau shateta. Pishinje za mbumba kuruweza njira za kulimbana matenda ya mimba mwanyampulula nchikau shateta.
0: Mwanzatu wa kutisimbira saa mpepo yobini kutosa matenda ya chifua na chimchini kubozi. Nchiani chumangaruse zimbuya Whisky de Marques, Paulo Domingos na Maria Rush kuchipande cha nkani ngamwe. Mpepo ya maala ayayika nati. Pintikanai nchiani chumuchifuni wafuna kulimbara na mpepo yi nipuna kuchenka matenda ningati ya chifua na chimchini.
3: Mpepo na tumala porque maibesiano imbasha kwenu kweni. My best friends, Pepin Basha,
4: Sigumbo,
3: Sigumbo, and Basha Jones, imagine Pepin, but may have one of us.
4: Hura, Macbaco, and I, Majuzia, Sophomana, and the school, Bureau School, again, the school of Macamaca, Majuzia, I didn't be there.
3: One, I didn't call them my Juzi, but game people in the front with Rezera, one and Duala. I got on my Juzia in Hanizana.
5: Como temperature, the kind of Ganadu, Peter Ferrao, Muferrao, Bucha. Sempre tumapacha na rengo wa temperature nga karuja wa temperature nangu pamene mamboneka ma febre na kusafisa
4: chini
5: chifua kuti funa mudari mudasa temperature ta sempre na rengo ma mandere na kamizora apacha utema sin kuti hiyo ndo ana pedro zaunzi dete mashana bisa kula kuru mashibese bese rengo kwa kila kamiza ngari kuti ngapo mwe kamizora ile kila mwe ngapo mwe na kamizora kunjao
4: chitandiza
5: chitandiza kwene kwene
6: ne wana o kana mbe na vifu kuru kona tubila tumfuneni menyora ngwene na mpevo. Então, só funciona na coisa, mas se você pensa em uma pessoa na tua baixa, mas juice, não vou te fazer um barulho, se você
4: pode.
6: Tentando isso, não assim.

0: foi debatido aqui não se pode transformar em letra morta. Deve servir para imprimir uma dinâmica na implementação do programa de governação e melhorar a vida do povo moçambicano. Queremos, por isso, que a 11ª Conferência Nacional de Quadros contribua, de facto, na materialização da nobre missão de traçar os melhores caminhos que nos levem à materialização da nossa visão de renovar Moçambique rumo à independência económica. Reiteramos a nossa visão para Moçambique, assente nesta convicção de que a verdadeira independência só será plenamente realizada quando a independência política conquistada por melhores filhos desta pátria, a geração de 25 de setembro, for acompanhada por um desenvolvimento capaz de assegurar prosperidade, dignidade, justiça social e felicidade para todos os moçambicanos, independentemente da sua filiação política, religiosa, origem étnica ou qualquer outra coisa que possa nos fazer diferente.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Mwamala kupangani za ushoka kutsini la dzikolino kumaputu, bwana ndibve tsapano zathu zalero na midzaliziro ya shinchinyungwe, pamuzatisha izo kumi na ibodzi na mphindi zinomwe on 07 minutos.
3: Verani chigao chino cha tete, banhawe yache.
2: Mashibesi kuna mwenzi mwamuru kufachikati champepo radio Musambiki muno ntete uku ndiko kuyamba kwa zatu zalero na midzeliziro yashi. Tinkuzani kuti basa liri kupatidwa pa kufuna kutsimula wale wa mwendo wamba pristila basa jitsulo bza kuletsedwa pa kusodza nsomba mikulu na matawale. Ndiye tinkuzani pomwe kulumidwa kwa wantu na mbwaya mkati manchigao shateti. Ndipo tichukuzani pomwe kuti timu la kunu kutete lomwe linkaonekera ku jogo disportivu ze shkularish la gona pa shimoyo. Ndipo liri munjira kuenda kwenyamba. Bani tukulare wapano. Asma Manuel Feliciano Diogo, Manuel Cardoso pabodzi na Armando Kempo kunchini Joaquim Kashepa mwadzina la Radio Mozambique tirikutishitetekero shabwino. Ganado kufutula misoro yankani Brandi Vezo mwendizo ziri kutenga maro pansiku ya lero linoli. Mikulu ya pakati pa dziko linoli ingapwe madzi mpaka pa mwezi wa Setembro. Ndipari kuti ni madzi yomwendiyo yakapwa yansala ya napo yalipo yale yomwendiyo angapatisire basa kutamuiwa lukufuna. Arikulu wa mikulu ya Buzi, Pungwe na Zambezi pomwe madzi yashe yangapunguzike. Ndiye alikuti awa alikufuna kutakale na madzi yomwe ndiyo yanga kwanise kupatisidwa basa pakutiliza minda kukonza moto wa magetsi na mabasa yanango ya shitukuku. Nikamomwe tsimikiza wa Ara Centro Administration Regional ya Agua Jdu Centro lomwe latambiridwa mkati mwa mabasa yato mkuno kutete. Ndipo kuti kupunguzika kumweko kwa madzi kulikuoneka mba kushokera ku Zambia na Zimbabwe. Ndipo na kupunguza madzi kushosa kwashe na thangwe la kuti akonze magetsu kukariba. Ndipo na izi kariba lukudzaulu Zambezi lukunyansi. Ndipo ambetsa kalambo wakufikiridwa na kusaya madziyo. Shikuku Shagba kumidzi minai ya kumaboma matatu ya nchigao shino shateti. Ni midzi ya kumaboma ya Doa, Malala na Mutarara. Komwe Kwagba matenda yomwe ya shikuku. Ndipo ya figira kale wantu madzana mawiri na makuma tantatu na tantatu. Pa mweo makuma tatu na pfimba. Ada figiridua kunsiku zuri zinapitazi. Ndipo kuti kubva shifua, kubva kufesuka, tilebwino kufesuka. Na kusotoka tupi, kandali, ni zomu jimba shitika. Ndipo kuti matenda ya mweya yanafika pa mwezi udamalayo kumutarara kome ndiko kudaoneka wantu dzana libodzi na makuma nayi. Amaria Shuau ari kuti basa liri kuphatidwa mkati mwa nchimidzi pakufuna kuti adziwe njira zomwe ndizo zingachitise kuti iwo akhale wakuchenkha matenda ya mweya. Timu la Shingali tingalewe timu la kupfundzisa wakumenya mpira wa minyendo wa Shingali lilikulewa kuti napo likulu la Shingali lidakalipa koma wakupfundzisa timu lomwe la Shingali anachikhulupiriro chakuti iwowo alikukhulupiridwa na likulu la timu lomwe alewa mafala ya mweja kumpepete kwa nzingo na malayo pomwe anandendimena na mpamvu mwa mpira mbodzi na Ferroviaria ya Kubeira Arturi Makasari atsimikiza kuti timu lash lilikomenya bwino mpira koma vuto likulu ndakuti lilikupanisa lini kutsolesa pakuona kuti pambo pa mipikisano 15 Shingali yakwanisa kuwina kabodzi kundendemerana katanthatu yaluza kasere ndipo yatsolesa mipira mitatu yatsolesiwa 12 zvense zvirikuratidza kuti iri pambuto pamwe ndipo intemera lini kuti idzabwere pomwe kumosambora gole na mangwana kuti adzaonekere zvifunikana kuti achite basa lomwe ndiro ndakuwina kubipikisano iri nkudzai. Ndiye tsapano tipfuture nkhani asima
4: dzitsulo madzana manaye na makumatanthatu chomwe bzimbaletsera kuchitira mabasa ya ukhombwe ni chomwe tidaphatidwa na kutsongedwa kuchokera pa mwezi wakutoma mpaka napano golino mchigawo cha Tete nadere kuchita mbali kumadzana mashanu na makumasere na bzishanu kwa dzitsulo chomwe tidaphatidwa pa ndime yakafufudza mtsogoleri wakulindira mathawale muno Tete adziwisa kuti paundendemeza na kuelida mala mbogo yakapatidwe na katenthedwe kabwazi bakuso yakuvumizidwa kwakamedzedwe yatimizirika kulino Augusto Luis aliwa kuti izvi zvakwanisika pambuyo pakutimizira mabasa yawo iye akafufudza
5: a partir deste ano nós tivemos uma presença em Zumbo por isso que há muita diferença em termos de artes destruídas no ano anterior, que não passa de 200 artes, que agora destruímos 466 artes. Por quê? Nós não tínhamos presença em Zumbo. Agora contamos com uma delegação em Zumbo. Por que que nós fomos para Zumbo? Porque era o distrito que nós tínhamos sempre informação do uso de artes nocivas e havia facilidade de comprar essas artes a partir dos nossos países vizinhos. Estamos a falar principalmente de Zâmbia, porque o Zumbo faz fronteira ligeiramente com Zâmbia. Sim.
4: E a Kalima fala, e a Nkuru wakulindira mabasa ya madzi muno Tete, kulewa za tumwe twachitisa kuti itimizirike mbogo kulino ya katenthedwe kabwazi bakusaya kuvumizidwa kukametsedwe kantsomba. Malingana na Augusto Luis, likulu lawo lili lifuthule pomwe mabasa yawo na chakulinga chakumalisa na nsambo wa ukhombwe kumbamedza na bwazi bakusaya kuvumizidwa. Mkuluyu adziwisa kuti mabasa ya mphamvu yali kupatidwa kumaboma ya kukhala mphepete mwa thawale la Kawarabasa pakulata Magwe, Maravya na Zumbu komwe ntsomba zimbamedzedwa kwenekwene.
2: Ni sambo wapezi inde kupatitira basa ukonde bokochera mbudu kuenda kwa sodza ntsomba mpakuona kuti muri kushosa ntsomba zingono zingono mazai na bzakudya bzashe ndipo bzentserezo bzingasaukise imwe.
6: Chigawo cha Tete ko miezi mitanthatu ya golerino mudanembiwa mirandu madzana manomwe makumapfemba na mitanthatu ya kulumiwa kwa wanthu na mbwaya. Mirandu imweyo idachitika maboma 12 ya nchigawo cha Tete kupambula maboma ya Doa, Tsangano na Maravya. Nkhani yalewedwa na Claudio Gule, mtsogoleri wa chipinda chakuona bzifuo ku likulu la Malimidwe na Ukhombwe mchigawo cha Tete. Claudio Gule alewa kuti kuna chitalo chakuti kuchitiwe kampeni ya kulasa njesa umbaya za kukwanira bzulu 22, kampeni yomwe inzayamba mwezi wa mangwana mchigawo chense chino. Mbwaya ikati ili kumzetekula munsewu ilibe mwene kashiro ndiye nja kugoswa kuna moyo wa wanthu thangwe lakuti ingalume munthu ndiye ikati ilibe kulasiwa njesau ikaluma munthu mzakugoswa kwenekwene thangwe lakuti mata ya mbwaya yadaipa atsimikiza telepo Claudio Gule.
7: Este animal quando está na rua já não tem dono, é cão vadio. E é uma ameaça para a saúde pública, porque pode morder alguém. E se morde alguém, se não estiver vacinado, podemos estar em risco deste animal transmitir a raiva. Que a raiva é uma das zoonoses mundialmente conhecida em que mata pessoas. Em Moçambique morrem pessoas todos os dias por causa desta doença. Então, deixo aqui mais uma vez o apelo. Vamos vacinar contra cães e gatos quando chegar o momento, em locais e datas que serão avisadas a partir dos bairros, a partir das cidades. Na cidade de Tete existe uma clínica que também faz a vacinação de cães e gatos todos os dias.
6: Ya Karimafala ya Claudio Gure ntsogoleri wa chipinda chakuona bzifuo ku likulu la Malimidwe na ukombwe nchigau cha Tete kulewa kampeni ya kulasa njesa umbraya na mphaka kampeni yomwe inzayamba mwezi wa mangwana maboma yense 15 ya nchigau cha Tete
2: tatenda kwa kwene Manuel Cardoso tinzwa magona bashimoyo ulendo bufamba.
8: Timu la chigao cha Tete la shita mapira njira na chigao chino cha Manika makamaka mwushenda wano wa Shimoyo kuenda kui nyambani kwa mwe siku siri mkutazino pakana pa siku satatu za mwezi wa mkona unu ada shitimbali kuma senzeko ya wana wa mashkola antishoko chupativu tushkolaris achoka bashibesi ya chibiri chino ndipo shita mapira njira na zindo unu wa Shimoyo po mwe agona ndipo chitatu chino ni kutukola da ulendo mpakana ku inyambani. Ndidi ndi chese na mbozi zina muli wanji?
9: Shagila, tupira kwenyambani. Tupira wakari ngashi kurika kasoba na mbalawani.
8: Okay. Mugutimigi, is that?
9: Rutiki mbuta.
8: Unene buwe nabani, wenda buwe na ulendo?
9: Ruenda buwe na soko mbiliswa.
8: Nkuyamba? Mbita kwenyambani?
9: Nkuyamba.
8: Mwa kwenika wanji abanji, abambo. Mwa kwenika wanji, mwa usa wanji. Nkwenda kwenyambani, nikawina, nkwenda kazunga.
9: Andazo, rupira kwenyambani, rupira wakarenga shiko, rupira wakakapa na mbalawani.
10: Zino wangandi ni jau majuperto pombe, tukua zakira kuriri vide kwenyambani, kuriri kawini.
8: Ongoza kwa rupuwa wine?
10: Kuriri kawina, pana mbalawani.
8: Nje, mwa kwenyeka wanchi kunyumba?
10: Na kwenyeka kuri, rupira sitate, kuriri zika trenari, tika taku trenari, tukua zakira kuriri vide kwenyambani, kuriri kwenyambani kwa kuriri kawini.
11: Grasa, Luciana Selmo, nini wako sitate? Jijeti, ndi le moto dadi alirijishmo, ndi kufiasha para nyambani, nyambani kwenda kanyari.
8: Basi, apesiru watu, ndi kabirado mweta chita pano, na wana mwewa wa masenzeko kushita kumenya na mancha, tandibol, wa maruiru, anti atirijishmo kusaguliwenga, na kushita kumenya na mwendo, anti football. Ndi usiku wa chibirichi.
2: Tatenda, Manuele, tirikuti fambani bwino, Amani bwino tiri kuti bukhale ulendo bomwe ndipo mphankhomeko ndipo tiri kudikira kuti Tete ambweresa bwino. Ndiye ndifunge na nyengo dziwani kuti lero 29 mweza mwezi wa Agosto kolera 2023 nyengo iri tenepa zinda kwa Tete na kanzinda kanyamajabwe 30 zumbu na shitima 29 ulongwe 26 fura nkungu 28 tsangano 20 salani bwino afisiri wangu Asma Manuel Feliciano Diogo, Manuel Cardoso, Armando Kemp, pabodzi na Joaquim Kashepa, mwa dzina la Radio Mosambiki. Salani bwino.
3: Mwapera chikau chino cha Tete, panthawi yachi.
2: Nashi dziwiso dzinza la Jesus Xavier, liri kubwera kudziwisa wana Celestina, Floriano, Arlindo, Alcinda, La Sonia, Zukulu, Marilia, Marisa, Gabriela, Vilma, Felipe, Mita, Flo, Beni, Mauro, Larissa, na Angela, Alola, Olimpia, na Marisa, Azukulu, Azukuludwe, alikubwera manjire kudziwisa Beatriz, alikubwera manjire kudziwisa kusaika kwa Mai Yavutia, Beatriz Marília de Jesus Xavier, Beatriz Marília de Jesus Xavier, açaí cansico macumawirina standhatu zulu. Kunyumba ikule urapi ya kushimoyo na tangu la kufurika na matenda, ndipo ntembo nyamu ya Beatriz Marília de Jesus Xavier. Atapendesi nsiku macumawirina zisere za mwezu unoyu, pandahwe zuri za kumawulu. Kutenjela mpadwe, wantu anza kunchezana pandahwe ya kutoma ya kumawulu pa nyumba ya nyamu ya Beatriz Marília de Jesus Xavier babai rusho zina mashao pafupi na pelikulu la mozu mwayo pepani zimo nyamu yayu uosimantendele pepana vizero.

0: Owere ngankanizi mtawino, ndineyo Alberto Langitoni. Waba mpandu wajibani chafirelimu Daniel Chapu, watimfundo zomanditu zina perekedwa munsonkano omwe wajitika masiku apitawa, zie niraku sandu tsidwa mitu ya zomanditu zizata mbasulidwe, munsonkano wajikumi nchitatu omwe ujiteke mchakacha mawa. Chapu, watijoli inga chajibaniji, ndikulongo sola zintu kutizikoli, li zipatire di ufuru, po kalalo zida liraba juma. Waba mpandu wajibani chafirelimoyu, wafotoko za izi po tsekera msonkano, wanku megumeza chibaniji, omwenzo wajitikira munzinda wa shimoyo, mchigao cha Manika. Apungwa nyumba ya malamulo ya Unia Europea la jinaili, aendera boma la Manyisa, mchigao cha Maputo. Choli inga cha ulendo meneo, ndi ukadzionera kamaso, momwezi kuendera nchito za jitu kukoso siyana siyana, po dalita tandizo locho kera ku maiko, wabungwa langwirizano wa maiko wa kulaya, kuzera mtumba lotukulira nchito za ulimi. Procava, Prodapi ndi Propexi ndi ndondo mekozo mwezi kudalira ndalama za mtumba la FIDA kuzera mtandizo labungwa langwirizano wa maiko wa kulaya. Nkani zizi kukufika ni kuchokera kuna kuradio Mosambiki, nyumba yulu tiramao ya muna mtete. Nkani za maiko wena, mtsogoleri wa dziko la United States of America, walengeza njagata ya dzikolo, chifuwa cha vuto la kuzima zima kwa magetsi, kwa mwe kukuoneka. Nga kale zintuziri chomweji Trump, wale tzikolo kuita ni tzipangizo za magetsi, zopangidwa maiko omwe asali ya bwenzi wa Amerika. Nga kale sana chule maina wa maiko, zadziwika kuti China ndilimodzi mwa maiko omwe sakuloledwa kutumiza zipangizo za magetsi kudziko la United States of America. Kani mchinyanja padakali pano mvera ndi zomwezi.
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
2: Mukufuna kupitsa chipaso chanu choendetsera galimoto mwapamwamba motetezeka ndi mwaukada ulo. Ndiye chisankho chabwino ndi Escola de Condução Saene, imene ili ndi chilolezo chophunzitsira anthu kuendetsa magalimoto. Kusukulu ya Saene timapunzitsa anthu kuyendetsa mwanzeru, komanso kukonzeka kuthana ndi zovuta zomwe zimachitika pa msewu. Timapereka upangiri pa nkhani za chitetezo cha pa msewu ndi kanyamulidwe ka katundu wopita ku makampani, maofesi ndi anthu wamba. Tiri ku Bairo Shingodzi, pa msewu nambala 7 mu mzinda wa Tete. Pezani mwayi pamene tili mu nyengo mwe tatsitsa mitengo yathu ndipo dzilembetseni. Zitsamba zofunikira ndi izi: kopi ya bidjeti, chitsamba cha kuchipatala chodzika ndi kuti attestado medico, zithunzi ziwiri zodula, chitsamba cha kanembera ostikali kaya kuti declaração de recenseamento militar. Mukafuna kumva zambiri, imbani foni pa 87 30 80 900, kapena tumizani email escolasaene@gmail.com. Escola de Condução Saene, timayendetsa tsogolo lanu motetezeka mwanzeru ndi mwaukadaulo. Saene, kuphunzira lero kuyendetsa mokhulupirika mmoyo wonse.
0: Ndi mene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno mtete, kumveka ndithu ndikulutsa pa ntundo amene ucha wa 312 metru jonda media, liwiro la 963 kilosirkulus puri segundo. Ndi nkhani yanji nanga yatenga malo pamene muli pa nzathu.
3: Kwa inu eni makampani ndia malonda, kuzane nchito zanu, pozi patika ku programu ya nyimbo zatu. Nyimbo zatu ndi mpikisano wa ukulu, wa nyimbo zosiana siano meni kutukuleledwa ndi Radio Mosambiki kutete. Jolinga cha kufuna kuzindikira kwa manso kutukula maruso amderali. Munga mvendi kutuza mbiri pa imba foni pa 85-228-9386, kapena pa 86-116-4629. Nga kale nso kutela pa emaili, imesonstati@gmail.com. Kala ni bwenzi latu, titandizane kutukula nchito za maimbidwe kwa manso nchito yanu. Nyimbo zatu, mpikisano wa ukulu wa nyimbo, mtikao chetete.
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.

0: Tamala kubasira na vise watu chitwiso shankawa ririkuti bebani timpiriza na tutwiso zumuri na tunu mstudio. Anyimbereka kushogira babayi romaji kusasa mutembo ni dadishi mazi wa muna bozo magole mafemba na mashane kubadwa zina alashe Afonso Kamushasha. Pome la nyimbereka hapo katafara kabulashe nswipa na kamiza yashe shena chabe ushifuira. Karibi shango kunzayo alikumpindwa kunomwe anga ngumane mamuna mweyu Afonso Kamushasha wa magole mamafemba na mashane kubadwa kufuira pamboko zino 87 39 28 67 7. Aí aí 87 190 54 65. Nimbogo za José Beula Chayambanda. Ai ai, mungawa fikise pa esquadra e um emuna e pa fupi. Fan club e alguma como a dizi, o Xemerawense, o Gustambali, o time Mulimeira, o Zagumanana, Pansico, Mark Moira na Zifemba. Somos uma xicera, o Zutu e Mark Moira na Manatar, mas talvez vires alguma cigata. Pamui pa Jorge na Joaquim Jantara Kugatsanya. O Maluximeredo Ambano, Rosário Francisco Cinturão, Maria David Clara Rosário, Domingo José Vela, Geta Gento, Nhan Sosa, Fátima Neto, Evaristo Brumo, Cecília Ferrão, Jorge Chauma, Joaquim Jantara, Albano Fato Chassuca, Julieta Manuel Fato, Pita Sareis Teixeira, Rapaz Novo, Delito Alface, Basílio José Razo, Fátima Oxévida, Pietro Antônio Campo, Antônio Medivo, na João Soroambuzi. Ali kushemeredo a wantu wano kutabwere kuno atzaringi mapaso yawo. Said Sekam, Jeremena Bechane Kandikole, Israel Chico Escrivão, Mario H.M.M. Júnior, Araújo Aniva Júnior, Júnior José Nhango, Paulo Eugênio Simbena, Domingo Joaquim Assado, Cláudio Zeca Antônio Gabriel, na Silvina Germano Camões. O Instituto de Língua já foi o ato, foi o que disse a Curica Nembeira, o Instituto de Mãe, o Mugafona Curica Nembeira, o Mugafona Xingres, o Portuguesa, o Francês, o Xinhongo, o Xinhanja. Kanembera udaya mwansiku kumiza mwizu nwa shisere. Ni unenda mpana mwansiku maa kumawiri na zisere za mwezi wa shifimba setembro. Gwala tuturi maa kumawiri na marantatu. Tie mwakafuna kutunimbesa. Tiwani kuti pafunikana kuti mwende kutente. Mwaka iki kubiri kumweko. Pa mboku inu 14, 34, 62, 807. Banco Bimo. Fora boa de ribobase, fora o bilhete, aí aí, uma passo e nango. Mofuna com duas zinji. Munga filha, secretário de línguas, para bairro Fisico Mayanga, sou eu em Lua, Gordo de Rosaga, um pouco, uma marinhar na Zicera. A fobe na Babre de Vila Moura, aí eu fui na Bocuzino, 84 93 406 87 88 4 72 29 903 Pinangobense. Como parece, a base é melhor. O Instituto de Línguas TET@gmail.com. Como o ADIZ, vamos seguir a Secretaria de Línguas em Cátia, Manhuba, Funzeiros, Moçambicanos, Pambogozino, 84 63 26 043 87 39 19 854. Com Angônia, irei para bairro Francisco Manhanga, Cátima EPC 25 de junho. Aí eu fui a Bogozino, 84 57 58 482 87 83 56 591. Moga funa Massamba, Zumbra de Gumbira, Zuane Curi Massamba, o Curicido Abagoredor das Damas de Angoni Sata 11, Kufran Kongo Maganga, Banca Batsamociana e a Júlia Xone Pire, o Xizolomondo Maganga, banka ndaipa na iwe ya Carlos Simon Zuze kunsiku angwenya kukansinda kaulongwe mboma la Angonia. Banka kudega ya William Abreu pafupi na madosh postosh nsio kufikira u kwa China nsino nwatet. Banka mandie di Cesar Abiru Xaviere kumandie di Sede Guru lojinya ya mabalastiko Adam Shalimba kunsika wakambinda pa bairro Matundo. Afasira watu mtonsene tutiso zumwe tikana tuto bantawino tia kana tunangu rinkubastirane pamwezo ntawe za chaizo zishana pinta maku mawiri na zinaye za kumaulo. Sasa tora de 24 minutos tikubastirane mila ligiru yetu.
1: Kampani ya Vulcani irikubwera manjira iyi kudzadzivisa kuti lero shinaishino maku mawiri na zinomwe za mwezi wa Agosto ati apogese bzipulipuli zakufukula migodi ya malasha kuboma la Mowatis makamaka pa section Deutsch B kuyambira panthawe ya kutoma na mphindi maku manayi na zishanu na pa section 4 kuyambira panthawe 19 boards ku ntsiku ya lero rinoni. Ndiye alikuti mabasa kuti afambe bwino akhazikisa njira za mkomeko. Mukafuna kubvesesa fuani mafovolo kuna mbogo iyi woi 200 i Deutsch.
2: Mbumba ya nchigawo cha Tete kuona omwe alibe mwendo panampata wakuti abwerere pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale.
0: Mumba niseka kufamba tangula kuti munaluza mwendo ubodzi munawasha mwali mbale ayayi mudzi mwanu muna wantu omwe afuna mwendo wakusuzira ambati protezi. Uyu ni mpata wa imwe ayayi wa muntu omwe mumdziwa kuti azathandiziwe kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro golino wa Vulcan pachipatano na wa Alto Comissariado wa dziko la India mdziko muno anzachita kampeni ya favoro ya kudzaika protezi miyendo ya kusuzira kuna wanthu mwalibi minyendo kumbuto ikulu ya ulapi mboma la Mwatizi ku Carbo Moke.
2: Timu la adotolo waluso wa kusokera dziko la India anzaoneka kumatidzi kuti adzaone wanthu wakusaya mwendo ubodzi kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwafovolo.
0: Lekani kuluza mawi umweyu pino mufuna mwendo wakusuzira ayayi mundziwa munthu wamwalibi mwendo pitani mchipatano na timu la adotolo wa kampani ya Vulcan pakuwafuira 84 96 79 461 ayayi 87 64 54 976 kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
2: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu axamwali avizinyu na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe munkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovolo ya kuika proteze mwendo wa kusuzira kuna omwe alibe mwendo kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro ku mbuto ikulu ya ulapi mboma la Mwatizi.
0: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makalibri ya mbumba na kukwiza katukulibe mmidzi.
1: Ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Space Liner. Kampani ya Space Liner ina kanderendere zomwendizo zimba nyamula wanthu wapa ulendo mkati mwadziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Space Liner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Pakirani kanderendere za Space Liner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Correios de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 87 18 60 002 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 87 49 88 321 kushimoyo pa Madrinha 84 88 0928 na 86 48 30 139 Kumaputo Panseu wa Acordos de Lusaka Pafupi na Papraça dos Heróis. Pa 85 31 39 684. Space Liners Ndokoni ulendo bangkomeko pakura kutiwo angkutesani.
2: Funa kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngolo ujimbikiri na tekenyu aluso lekani kutaya nthawe eskola tekondusa usaini ndiyo ya kulongosoka imbapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngolo mwa mkomeko kuskola tekondusa usaini kumbaperekiwa aluso shairo kuna tekenyu wa ngolo ashidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmiseu ambapfunzisa kafambidwe ka mkomeko na katakulidwe ka mitulo kuna makampani malikulu ya boma na wanthu wakudzimina paokha skola tekondusa usaini ikuoneka ku bairo shingodzi mphepete mwanseu ukulu wa shinomwe munzinda wa tete ndogoni mukabzinembese kuti mushose khozi la utekenyi bwa ngolo ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya biglietti de identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militare mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900 ayaitumizani email eskolakisaini@gmail.com eskola tekondusa usaini imbapfunzisa tsogolo lanu mwa mkomeko unthu na luso saini kupfunza lero kufambisa mwakukhulupirika moyo wense.
0: Isn't how visit watu zarishaizo zi shano na pinda ma kumata tuza kumolo za sedura jitrinta minuto chifrani kubasa lanziru mbawira.

0: mbi dinka miseu makamaka ili na kumanika ya kufungika nsusuno. Onane kuti uno nsizi mtambalalo wa nsinzo wa kulapira makilometro maza na masere pontu na Mingasi Mirato ndiyo na kumanika ya kufungika mkati mwa distritu ya Mulumbu. Munu Sambezia inalikirwa kuli mkwapaswa tangu ya kufungika kakamwe. Inalongwa ndi miseu bulikira Mulumbu Regoni. Inapasa ntaba wa kufamba kwa antu na mitokala bulikira Luani ya na Marowe mpaka Mulumbu mbapita kumajiji. Nkadamu natendeza mabasa kudinga umangimangi kuluani ya Mulumbu. Celso Xavieri alikulonga kuti masezi kuoneka ntaba wa kufuna kudinga paswa unoyo ntambalalo. Hapazati kupangiswa nkabe ntengo wakobiri inafunikira pa mabasa anakalefe mbatulonga ntusuno.
1: Estamos a precisar de infraestruturas novas, tendo em conta as que estão lá.
0: Tekufuna miseu na Mirato miswa na nchi ya kale ya vungika makuanga ponto inango mwiyo ya Nseratu. Pakuona takpanisa kudinga kuti mbutu zinangu zake makajiro azanensa mwakugoswa. Tafunika kuchivika Mirato pankulo musi. Nzuzuno takumanya nzeru toera kumanga na kusalaka na pyamaso miseu na Mirato. Nanchi tilikwenda mitizi ya mazi. Ife tinati tikale mbatidonera pyamaso anewa mabasa a kudinga miseu na Mirato.
1: Yuki vamos fazendo com o decorrer de tempo e proceder a monitoria permanente desta rede viária.
0: Celso Xavier, msogolele wa mbuto ya basa inatendeza umangimangi nkati mwa distritu ya Mulumbu, Munu, provincia ya Zambezia. Kubulikira Kilimani, Salimu Tepa.
2: Pa distritu ya Gorongosa Munu provincia Sofala irikudikira makauno kuti kwani setenepa kufu ya nyama pa matonelada kupringana echuru cha mungu kufeka kuti ndi nyama zampende zoka zoka. Wakwira ntengo wa ali antu anabonera tu na pidengwa pe musi mwachimamu tu siku ya nchitatu sumana ino kunyamatanda kwa lembero wa matangwe kufiringa na matatu ali antu adachita pidengwa pe musi mwachimamu awiri ya mwalira unangumboze ya pikeka pia kuanga kamwe kufeka kutanya ndududu adimana na mitoka. Provincia zameza ti akali anseda wa Kilimani, provincia neri ya Zambezi, alikutuzumi kananzeru za kuchita Urupia. Distritu ya Mulumbu, provincia Zambezi, miseu, ilikukumanika na makurongo ndo kutubirani mzawani, kwenye safunika kutisasanywe patwa. Alikupangana Pereira Tome, na Domingo Zadisene Kumichini. Salani Mwedidi.
3: Angwa zapakati padziko.
4: Utabaruko mfuma ya mpisa. Utonge, mvinga pinga na kusaka makaliwa dide.
0: Mabasawa, Mustafa kubulikira nkati mwa provincia Atete, Sofala na Zambezia. Manungero Anjisena.
5: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TMT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT. O mundo digital é sua casa.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?